wa Lene ne na se mo so Ya fe wi a me wi a Le si ya fa le fu mo ko Le nya me su pa bu jo mu ye E ya di nya a ke si Nya me su pa bu jo mu ye

0: wa urati una uchumi jina ema ye Diya sema ye baba Asawa ye Anima huse uyo nyame Uye putem jim nyame Uye ayye nyankupo Diya sema ye wati baba How? Hallelujah Pentecost nyame Yasawa Yasawa ye Nyawu ye ne titi pre muna Una wa ye Ukusu yo Uyo ti mafo Pentecost nyame Adla sani nyafo
1: Avradi eta Na avradi re efime Oba re befri ni ba akopa Na niyamre sisino Ye yefuma

na esum ka bi akata aman so nanso awurade bapue oso na nanimo nyam abetete amen.

je fwa e wo gana hajina ye nyame nam so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi gina se pia no se nyame amfa wo di je so amonnom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so aye e do so ye tumi bu body den so so no ye di nyame hyira mo. Me pass the mission.